стари шумські ягоди, що ми любимо найсладше за увік. Віє суріке потекле.